Južina tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vatin od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime na tovar.

0: kruga. Uvijek dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šetam.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera, ubija ka nevjera, vražja kužina, divlja južina, tuga me uzima i grize.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: to feel like me.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: U Zagorju izgorila tvornica namještaja. Sjedinjene države opet napala Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Večeras otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, Vatrni odradili prvi trening na američkom tlu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Jučer je izbio veliki požar koji je progutao tvornicu namještaja u Pustodolu Začerskom kod Svetog križa Začerća. U gašenju je sudjelovalo gotovo 100 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju vatrne stihije sinoć pomogla kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, a uzrok požara nije poznat.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, izuzela dokumentaciju i računala kao i

0: pokrovitelja njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja, a navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave uz advent u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimonić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi s roditeljima.
1: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
0: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a.
2: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Komentari na akciju nizali su se i u Saboru. HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić, Nikola Grmoja iz Mosta i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
3: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kazneni prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP.
4: Ne možete vi se boriti protiv oni koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
6: Media servis. Vijesti.
0: Drugi dan za redom, Sjedinjene Države su sinoć opet počele bombardiranje Irana zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Iranska strana pokrenula je i odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
6: Media servis. Vijesti.
0: A na saborskim hodnicima jučer se komentirao proces izbora troje ustavnih sudaca i uvreda na račun HDZ-ovaca koje je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić, nazvavši ih stokom. Naime, HDZ u zadnji tren na dnevni red sjednice Odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suce Ustavnog suda.
7: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
0: Benčić je rekla da se ne osjeća potrebu ispričati HDZ-u, pa objasnila zašto.
7: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
0: O svemu se jučer na kraju dana oglasio i premijer Andrej Plenković.
8: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
6: Media servis. Vijesti.
0: A olujno nevrijeme koje će zahvatilo susjednu Sloveniju najviše štete uzrokovalo na području Gorenske. Tuča je padala u području uz granicu u Hrvatskoj, Varaždinskoj, te u zapadnima dijelove Međimurske županije.
6: Sport.
9: Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatreni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Za to vrijeme treniraju u svom baznom kampu u Aleksandriji, južno od Washingtona, a prve dojmove nakon dolaska podijelili su reprezentativci Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim, kad cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno i mogu reći da je do sad hotel jako dobar, da je smještaj top.
11: Nešto malo umorni zbog vremenske razlike, a što se tiče hotela, miran kvart, hrana na štanci je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno sam dočekali jako lijepo.
9: O održan je ždreb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju, a domaćin je Njemačka. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Izbornik Dagur Sigurdsson nakon ždrijeba.
12: U prvom mjesecu smo u Minhenu. Nadam se da će doći puno navijača jer će nam trebati podrška. Nabavite svoje karte na vrijeme i vidimo se u Minhenu.
13: Get your tickets ready and we see you in Munich.
9: Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. Titula prvaka Hrvatske seli u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivši ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo. Miljenik navijača i najbolji klubski strilac u povijesti europskih natjecanja govorio je za klubsku stranicu o karijeri uspomenama u plavom dresu i onome što slijedi.
14: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na terenu.
9: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 24, Splitu 23, Šibeniku 22, Rijeci 19, Slavonskom Brodu 15, Gospiću u Zagrebu 14, Osijeku 13, Varaždinu 12 stupnjeva. Nakon većinom oblačnog početka dana prema jugoistoku još rano ujutro s kišom moguće i grmljevinsko nevrijeme, popodne smanjenje na oblake. Umjereno do jako jugo sa sjevera u okretanju na sjeverni vjetar i buru. Popodne i najveće razvedravanje. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Žena, zmaj i barabe u 7:15 znaju barabe. Ko je zmaj? Žena, naravno. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa za sada lijepo i sunčano jutro. 22 stupnja trenutno imamo u Metkoviću. Najavljuju prognostičari veliku promjenu vremena koja će zahvatiti cijelu Hrvatsku. Nama bi trebala donijeti pljuskove i grmljavinu, a nadamo se kao i uvijek da neće biti nekog nevremena, a kiša je uvijek dobro došla. Maksimalac danas do 28, osvježit će malo, pa nećemo to sad nešto posebno osjetiti, možda će nam biti malo lakše, ali recimo u unutrašnjosti baš onako bit će niske temperature. U svakom slučaju četvrtak je tu, već smo u drugoj polovici tjedna, kad dođe četvrtak znamo za tren, nam stiže i vikend i evo danas je ta neka promjena vremena, a onda opet vikend lijep i sunčan. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i evo nakon 4 godine čekanja stigao je trenutak koji su nogometni navijači diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali. Danas počinje svjetsko prvenstvo nogometno, naravno 2026. najveće u povijesti ovog natjecanja. Vjerujem da već imate svoj raspored gdje ćete gledati, s kim ćete gledati, što ćete grickati, što ćete piti. Evo, nadam se da ćete i uz Deltu biti, čak se i rimuje. Dobro jutro svima.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Miley Cyrus u 7.34, a Gradska knjižnica Metković danas početkom u 18 sati priprema zanimljiv program koji spaja glazbu, znanje i zabavu. Predavanje o popularnoj glazbi pod nazivom Od ploče do algoritma, kako glazbu doživljavaju generacije, te interaktivni glazbeni kviz. Cilj programa je potaknuti aktivno slušanje glazbe, razumijevanje albuma kao umjetničke cjeline, te povezivanje znanja, iskustva i zabave u interaktivnom formatu. Ulaz na program je slobodan, svi ljubitelji glazbe i kvizova dobrodošli su u Gradsku knjižnicu Metković danas u 18 sati.

0: Evo imamo i obavijest za vodu. Dobro slušajte, korisnici vodnih usluga na desnoj strani grada, došlo je do puknuća cjevovoda do 8.40 bez vode, ulica Zrinskih i Frankopana, Zagrebačka, Kneza Trpimira, Jerkovačka, Alizija Stepinca i Eugena Kvaternika. Do 8.40 ste bez vode.
1: Jutro uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Mi još uvijek vozimo u dolini Neretve uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ali ceste su mjestimice mokre i skliske ako ćete na neki duži put. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila. Na cestama u priobalju svakako se informirajte prije puta. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, te u zonama privremene regulacije prometa i tamo gdje su radovi. Naravno, potreban je dodatan oprez i strpljenje i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Podsjećam korisnike vodnih usluga na desnoj strani grada do 8:40 bez vode zbog puknuća cjevovoda. Sljedeće ulice: ulica Zrinskih i Frankopana, Zagrebačka, Kneza Trpimira i Jerkovačka, Alojzija Stepinca i Eugena Kvaternika, dakle do 8:40 ste bez vode nekih sat vremena. Valjda će se riješiti kvar. Nove vijesti slušamo točno u 8 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Kod Svetog križa Začeta jučer je u požaru izgorila tvornica namještaja. U gašenju je sudjelovalo gotovo 100 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju stihije sinoć pomogla i kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, uzrok požara nije poznat. U Belfastu, točnije na prilazu grada, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija vodenim topovima rastjerala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Elona Muska. Manjih je prosvjeda bilo i u Deriju te Coleraineu. Obitelj žrtve osudila nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatrni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Kristijan Jakić.
3: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i imamo tradiciju, mora biti samo razmišljati.

0: neka ćemo vidjeti neke građevine ili nema pomešta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo i tjedan dana razgledavati, ali sada je samo fokus na nalogi.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 24, Rijeci 18, Zagrebu 14, a Osijeku 13 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu, od 24 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je Radio Delta.

Zapleteni u ljubavi, Gea u 8.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo još uvijek lijepo i sunčano jutro. Što se tiče današnjeg četvrtka 11. lipnja, očekuje nas promjenjivo oblačno te svježije. Mjestimice će biti kiše, lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 28 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 24 stupnja, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranih ozljeda, a biti će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima krvožilnog i respiratornog sustava savjetuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta liječnika. Prema kraju dana bit će bolje, nepovoljan utjecaj vremena polako će slabiti, a s njime i tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Ostanite i dalje uz nas, prljavci u nastavku panela. Dobro jutro svima.

Nepokoriva Nela u 8.23. Podsjećam, do 8.40 zbog puknuća cjevovoda bez vode ulica Zrinskih i Frankopana, Zagrebačka, Kneza Trpimira, Jerkovačka, Alizije Stepinca i Eugena Kvaternika. Dakle, još malo se strpite, do 8.40 bez vode ste.

Ti si ta prekrasna balada Toni Cetinski u 8.34, evo još kratko do 8.40 bez vode Zrinskih i Frankopana, Zagrebačka, Kneza Trpimira, Jerkovačka, Alizije Stepinca i Eugena Kvaternika. Još malo pa će vam voda doći. A grad Opuzen ponovno je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Rok je 25. lipnja. Dakle, imate još vremena, sve detalje, informacije pronaći ćete na službenoj web stranici Opuzena.

0: Stanje u prometu.
1: Još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete u dolini Neretve, međutim ceste su mjestimice mokre i skliske i ima jakog vjetra, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Svakako ako ćete na neki duži put, informirajte se na vrijeme. Lokalno još povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. Polako, strpljivo, ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Evo imamo i nešto pronađeno, javio se pošteni nalaznik, naš slušatelj, koji je pronašao sunčane naočale kraj dnevne bolnice. Novi model Ray-Bana, pa evo, ko je izgubio zna da su njegove, fali pogotovo ako su nove. Prema tome, ako znate nekoga da traži sunčane naočale Ray-Ban ili ste vi taj koji ste izgubili, javite se nama na 682 682, pa ćemo vam i dati broj od našeg slušatelja koji je pronašao, znači, sunčane naočale kraj dnevne bolnice. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 9 sati. Ostanite uz nas.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Večeras na stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudad de Meksiku igraju jedan od domaćina Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko domaćini prvenstva su još Kanada i SAD, koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada 40 dana i najviše reprezentacija njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiku je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnici su još u skupini Panama i Gana. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija vodenim topovima rastirala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici. Manjih prosvjeda bilo je u Derryu i Coleraineu. Obitelj žrtve osudila nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju, a domaćin je Njemačka. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Tri najbolje reprezentacije svake skupine prolaze dalje. Pri tome se spajaju skupine A i B, te C i D. Prvenstvo traje od 13. do 31. siječnja sljedeće godine. Toliko u vijestima.

0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 24, Rijeci 18, Zagrebu 15, Osijeku 14 stupnjeva. Promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša, uglavnom na istoku, te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu, od 24 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Što je dobro, traje kratko, tako je to u životu. Razglednica, nova stvar od 2, 3, 9 i 16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 27 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, pa nije sad da nam je nešto zahladilo, ali osjeća se da se vrijeme mijenja, ima tih sivih oblaka. Malo sunca, malo oblaka, ali kiša nam ne bi trebala padati po prognozi, barem do poslije podne, tamo negdje oko 4 najavljuju prognostičari baš i grmljavinu i kišu, pa evo, nadamo se da neće biti nekog nevremena. U periodu smo kada uživamo u obilju voća i povrća, vjerujem da sve to sezonski koristite maksimalno i uživate i vi. No iako je ubrano voće i povrće, nakon kupnje i dalje diše, ispušta vlagu, mijenja teksturu, gubi vodu, dozrijeva ili jednostavno stari. Zato se ponekad događa da ste iz trgovine donijeli svježe namirnice, uredno ih složili u zdjelu ili hladnjak, a već nakon dan ili dva dio njih izgleda loš je nego što bi trebao. Krastavac omekša i požuti, mrkva poprimi neobičan okus, brokula izgubi lijepu zelenu boju, lisnato povrće se objesi, a krumpir počne puštati klice. Razlog može biti u načinu na koji ih čuvamo, pa kako produžiti, odnosno sačuvati što duže voće i povrće nakon glazbenog broja.

0: Bio je to Jure Brkljača i njegova nova stvar. A mi nastavljamo priču o voću i povrću, kako ga održati što duže svježim, pa da možete i duže uživati u njemu. Kod kuće je najjednostavnije odvojiti voće koje dozrijeva od povrća koje brzo vene ili mijenja okus. Jabuke, kruške, banane, avokado i rajčice ne bi trebalo držati u isto zatvorenoj ladici sa krastavcima, mrkvom, brokulom i lisnatim povrćem. Ako hladnjak ima dvije ladice, jedno je dobro namijeniti voću, a drugu povrću. Banane je najbolje držati odvojeno na pultu, a kada jako dozru, mogu se zamrznuti za smutije ili kolače. Avokado može stajati na sobnoj temperaturi dok ne omekša, a zatim ga je dobro premjestiti u hladnjak. Rajčice se čuvaju odvojeno od krastavaca, jabuke od mrkve i brokule, a luk i krumpir na suhom, tamnom i prozračnom mjestu, ali ne zajedno. Pa evo, nadam se da će vam barem neki od ovih savjeta pomoći da što duže uživate u svježem voću i povrću.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

varalico, tamburica i kolonija, kako to spojiti? Pa normalno, kada je tu Indira, onda i Slavonija je tu i tamburica je tu. Lijepo. 9.32, idemo mi prođirati kroz vrijeme. Danas je 11. lipnja i u Dubrovniku na današnji dan 1407. donesena je i potvrđena odluka i uredba o postupnom popločavanju svih gradskih ulica, a 1887. na današnji dan donesena je općinska naredba kojom se dozvoljava upotreba bicikla i tricikla. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1864. u Minhenu je rođen Richard Strauss, njemački kompozitor i dirigent kojem pripada bitno mjesto u razvoju glazbe početkom 20. stoljeća. Francuski vozač Formule 1 talijanskog porijekla Jean Alesi, višegodišnji član Ferrarija, rođen je 1964. Čestitamo njemu rođendan kao i svima vama koji slavite danas i rođendane i imendane, ako nosite imena Barnaba, Borna i Jolanda, onda neka vam je sretan i imendan. Čestitam što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: stanje u prometu.
1: Još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju u dolini Neretve, ali ako ćete na neki duži put, kod ceste su mjestimice mokre i skliske zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila, pa svakako se informirajte na vrijeme. Lokalno su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje. Polako, strpljivo, ako imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 10 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoj Gašparec, dobar vam dan. Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimonića, izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Sumnja se u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz Adventu u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimonić na Facebooku.
3: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
2: Drugi dan zaredom, Sjedinjene Države jučer su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tijesan za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Iranska strana također je pokrenula odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Titula prvaka Hrvatske seli u Dražanov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedujući ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
4: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 25, Rijeci 18, Zagrebu 16, a Osijeku 14 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 euro, nektarina 1,99 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Sonela i Denis Dumančić u duetu Na čijoj si strani, nova njihova stvar. Mi uvijek na strani Hrvatske. 10:14, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, malo više sunca pa malo oblaka, 28 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Kiša ne bi trebala padati prije popodneva, prije tamo nekih 4 sata poslije podne, pa nadamo se da će tako i biti, da neće biti nevremena. A nakon 4 godine čekanja stigao je trenutak koji su nogometni navijači diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali. Danas počinje svjetsko prvenstvo 2026. najveće u povijesti ovog natjecanja. Po prvi put na mundijalu će nastupiti čak 48 reprezentacija, a domaćini su 3 države, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Riječ je o najvećem organizacijskom projektu u povijesti svjetskog nogometa, a tijekom sljedećih mjesec dana odigrat će se čak 104 utakmice. Među favoritima za naslov ponovo se nalaze aktualni svjetski prvak Argentina, Francuska, Engleska, Brazil i Španjolska, dok mnogi stručnjaci kao moguće iznenađenje vide Hrvatsku. Normalno, mi smo uvijek iznenađenje, koja pod vodstvom Zlatka Dalića kreće u svoj 7. nastup na svjetskom prvenstvu. Mundijal će trajati do 19. srpnja, do tada nogometni svijet očekuju brojne priče, iznenađenja, heroji, trenuci koji će se pamtiti godinama. Jedno je sigurno, danas počinje mjesec dana tijekom kojih će cijeli svijet ponovno živjeti za nogomet, a mi naravno za našu Hrvatsku.

0: na Delti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje danas sa Zaprešić Boysi. Kao i svaki put pred prvenstvo naprave novu pjesmu, pa tako i ovo nije iznimka. Imaju je, zove se Igraju Hrvati. Svježa je to himna posvećena hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i njezinim stranstvenim navijačima. Poznati po stvaranju nekih od najomiljenijih hrvatskih nogometnih pjesama i po svojoj nepokolebljivoj podršci vatrenima, Zaprešić Boysi postali su neizostavni dio nogometne kulture zemlje. Njihova glazba pratila je navijače kroz nezaboravne turnire, pobjede i proslave, pomažući ujediniti Hrvate u zemlji i inozemstvu. Pa se nadamo da će i ova pjesma također imati svoju funkciju. Slušamo Zaprešić Boyse.
0: Nova pjesma

Simpatični Jole u 10.43. Danas je druga večer trodnevnice u čast svetkovine Svetog Ante na Novim Selima. U 18.30 krunica i molite Svetom Anti, a u 19 sati sveta misa. Autobus svaki dan trodnevnice polazi u 18 sati ispred crkve Svetog Nikole. Podsjećam, odnosno kraj dnevne bolnice pronađene su sunčane naočale, Ray-Ban, novi model. Evo, ako znate da neko traži ili ako ste ih vi izgubili, javite se nama na 682-682 pa ćemo vam dati broj našeg slušatelja koji ih je pronašao. U nastavku Katy Perry stiže.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: stanje u prometu.
1: Pa nema nekih većih poteškoća što se prometa tiče, i dalje u dolini Neretve vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ali ako ćete na neki duži put, ima i vjetra koji pravi probleme, ima i skliskih i mokrih kolnika zbog kiše, pa svakako informirajte se na vrijeme. Također, tamo gdje su radovi i privremena prometna signalizacija, poštujte ju i polako i strpljivo. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati, nakon njih vama stiže i Martina, a od mene veliki pozdrav do sutra ujutro. Bye bye.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11. sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Lokaliziran je požar koji je jučer izbio u tvornici namještaja pored Svetog Ivana Začrtja. Vatrogasci danas rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara kroz noć je bilo stotinu vatrogasaca sa 30 vozila. Uzrok izbijanja požara još nije poznati, bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida, a materijalna šteta na objektu je velika. Sjedinjene Države jutros su pokrenule drugi niz zračnih napada na Iran nakon što je američki predsjednik Trump upozorio da će Teheran platiti cijenu za zastoj u pregovorima. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahrenu, Kuvajtu i Jordanu. Novi američki napad na više iranskih gradova dogodio se u trenutku kada se čini da su napori za pregovore o okončanju rata ponovno zaglavili, a Iran poručuje da će nakon novih američkih napada primirje postati praktički beznačajno. Od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Hrvatska prvenstvo počinje 17. lipnja s Engleskom. Kristijan Jakić.
3: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nemo prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pomešta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, ali sada je samo fokus na nogometu.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 27, Rijeci 19, Zagrebu 16, a Osijeku 15 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

Naša Metkovkato s pjesmom kaži, e šta nam je ovo danas s vremenom, trenutno smo na 28 stupnjeva, to je i današnji maksimalac. Ono, može se reći da nije toliko vruće, evo valjda oblaci prekriju sunce pa nas i ne prži toliko, puše umjereno jugo, a prognoza zove kišu tek negdje večeras oko 18 sati, mada se cijelo vrijeme i to pomiče, odgađa, pa kad će stvarno doći i hoće li uopće doći, vidjet ćemo u večernjim satima. Kažu, moglo bi je dobro napadati, pa ako nešto imate za skloniti, pospremiti, učinite to za svaki slučaj, padala ona ili ne. Pored toga, držimo se, funkcioniramo, slušamo dobre stvari ovdje na Delti i eto, u što će nam proći dan.

11 je i 36 prema katoličkom kalendaru. Imendan danas 11. lipnja slave osobe imena Borna. Ime Borna jedno je od najpoznatijih hrvatskih muških imena te ima bogatu povijesnu tradiciju. Najčešće se povezuje s hrvatskim knezom Borna, jednim od najranije zabilježenih hrvatskih vladara. Ime se dovodi u vezu s borbom, snagom i odlučnošću, a njegovi nositelji često se opisuju kao društveni, komunikativni, vedri i ambiciozni ljudi koji lako sklapaju prijateljstva. Pa dragi Borne, ako nas slušate, vama želimo sretan imendan, a za cijelu ostalu ekipu dragih naših slušatelja, što god vi obilježavali danas, nek je sretno i veselo.

0: say you should take it off.
1: Stanje u prometu.
2: Pa i nemamo nekih posebnih poteškoća u prometu. Ako nešto preskačemo, negdje zapne i nekako možemo pomoći, javite se 682-682, tu smo za vas. U ostatku zemlje malo kiše, mokrih cesta, malo jačeg vjetra u priobalju koji stvara zabrane za pojedine skupine vozila. Pa ako planirate ići negdje dalje na put, ne bi bilo zgorega pratiti prometne informacije. Polako, oprezno, strpljivo gdje zapne i sretno. No, a mi ćemo do novih vijesti koje stižu u podne. Do tad nam ostaje još samo Luki.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Večeras veliko otvaranje svjetskog prvenstva u nogometu. Sjedinjene Države opet napale Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Vatreni odradili prvi trening na američkom tlu.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Večeras na kultnom stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudad de Mexico igraju jedan od domaćina prvenstva Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko domaćini su još Kanada i Sjedinjene Američke Države, koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada, 40 dana sa najviše reprezentacija, njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiko je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnici su Hrvatskoj u skupini još Panama i Gana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka administracija opet je pokrenula napade na Iran, istovremeno tvrdeći da je Iran poražen i da traže izravne pregovore. Teheran je pak uzvratio i poručio da je primirje besmisleno.
2: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Irana poručilo je da su napadi sporazum o prekidu vatre učinili praktički besmislenim.
0: Ilegalni zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primjere postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
2: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump s jedne strane najavljuje odmazdu, dok s druge mirovni sporazum.
0: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne daje im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
2: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosjeda. Policija je vodenim topovima rastjerala oko 300 prosjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Ilona Maska. Manjih prosvjeda bilo je u Deriju i Kolerejnu. Obitelj žrtve osudila je nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Napadač je optužen za pokušaj ubojstva i posjedovanje noža. Za Media servis, Kristina Bubnjević.
1: Media servis. Vijesti.
0: Lokaliziran je požar koji je sinoć izbio u tvornici namještaja pored Svetog križa Začretja. Vatrogasci danas rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara kroz noć je bilo 100 vatrogasaca sa 30 vozila. Uzrok izbijanja požara nije poznat i bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida. Materijalna šteta na objektu je velika. A sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a danas se sagledavaju razmjeri štete. Snažno nevrijeme sa jakim vjetrom i tučom ranije je pogodilo sjever zemlje. Najviše stradao zapadni vinorodni dio Međimure, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kuga malih preživača potvrđena je na dvama objektima u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, poručilo je Ministarstvo poljoprivrede. Iz ministarstva navode da je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa kuge malih preživača u ovaca porijeklom sa

0: dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor nad zahvaćenim objektima na kojima će se provesti sve mjere u cilju kontrole i sprečavanja daljeg širenja ove bolesti, utvrđivanja broja prijemljivih životinja te njihovo usmrćivanje, neškodljivo uklanjanje te preliminarno čišćenje i dezinfekcija, određivanje zone ograničenja i druge mjere.
1: Večeras u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Vatreni su odradili prvi trening na američkom tlu, a do svog premijernog nastupa morat će pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Prvog protivnika komentirao je Igor Matanović.
2: Sad smo igrali finale u Europskoj ligi i tu sam prvi put igrao protiv ekipe iz Premier League i mogu reći da je drugi nogomet, da su jači, da su čvrsti i da su stvarno jako dobro isto na lopti i u duelu, da su stvarno jaki i mislim da to mogu isto očekivati u toj utakmici.
1: Matanović je ovo prvi nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njegov suigrač Kristijan Jakić već bio na mundijalu.
3: Meni je ovo drugo veliko natjecanje, tako da meni je sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to mi je prvo u kadru bilo, a već sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo sam nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
1: Nakon Engleske naša reprezentacija igra s Panamom 24. lipnja te 3 dana kasnije s Ganom. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u petoj utakmici svladali su Zadar rezultatom 82-75. Tako je prekinut niz Zadara koji je osvojio 3 uzastopna prvenstva Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
4: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
1: Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju u Njemačkoj. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igra se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. 2 dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Makarskoj je 28, Dubrovniku, Šibeniku i Splitu 27, Zadru 24, Rijeci 20, Karlovcu 18, Bjelovaru 17, Krapini, Sisku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 16, Osijeku 15, a Gospiću 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije, mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.

Connect, Lima Leni Peconi, dođe na Jadran, ovdje nam je najljepše, imamo 28 stupnjeva još uvijek i sunce se malo probilo kroz oblake, sve to nosi neku svoju ljepotu koju i vi možete zabilježiti i pokazati drugima. Hrvatska zajednica županija otvorila je novi ciklus fotonatječaja Volim svoju županiju, projekta koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Na natječaj se mogu prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a svaki sudionik može poslati najviše do 3 fotografije. Prijave za ovogodišnji natječaj otvorene su do 19. lipnja, a rezultati se očekuju tek tamo negdje sredinom srpnja. Dodatne informacije možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju.

12.30, potražite i vi svoje sunčane naočale, ako ih nema, možda su onda ove izgubljene ispred dnevne bolnice vaše. Dakle, jučer su pronađene sunčane naočale marke Ray-Ban ispred dnevne bolnice u Metkoviću. Ako jesu vaše ili znate nekoga tko ih traži, javite nam se, a mi ćemo vas proslijediti do poštenog

0: Ribola, Mediteran na stolu, Parkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Podne je i 46, malo prije sam spomenula natječaj u fotografiranju naše županije ili bilo koje druge i njihovih ljepota, pa evo i za one koji vole fotografirati noćno nebo, ove subote 13. lipnja u Pločama će se održati besplatni tečaj pejzažne astrofotografije pod nazivom Uhvatite zvijezde nad Neretvom, koji će voditi jedan od najpoznatijih hrvatskih astrofotografa Branko Nađ. Predavanje će biti održano u Pločama, a praksa na ušću Neretve. Imaćete priliku kroz dan naučiti kako fotografirati zvijezde, mliječnu stazu i noćne pejzaže, koje su postavke fotoaparata najvažnije, te kako isplanirati snimanje i obraditi fotografije nakon fotografiranja. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog organizacije mjesta potrebna je prijava, a to možete učiniti putem maila info@visitploce.com. Pa ako volite fotografirati i volite noćno nebo i želite malo više naučiti o svemu tome i ispraksirati se, evo prilike.

0: Segment, dobar dan. Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na sastanke ministara rada i financija s predstavnicima obrtnika, malih poduzetnika i sindikata oko antiinflacijskog paketa koji bi trebao stupiti na snagu početkom iduće godine.
1: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Nevrijeme je sinoć napravilo popriličnu štetu u Međimurju. Tijekom noći pala je tuča, puhao jak vjetar, a nastala je ogromna šteta na vinogradima. Tuča veličine lješnjaka padala je i u Varaždinskoj županiji uz granicu sa Slovenijom, gdje su također stradali voćnjaci i vinogradi, a velika materijalna šteta nakon nevremena zbraja se i u Novoj Gradiški. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je izjavu stranačke kolegice i zastupnice Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav izgovorila riječ stoko, usmjerenu na vladajuće.
2: Ja ne mogu vjerovati da se mi sad treći dan bavim s tom temom. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, jugosrpska sekta. I se ikad HDZ zbog toga ispričava. Znači, ona je rekla da je žao što je to rekla, u smislu da je to čula javnost. Međutim, rekla je to sebi u bradu, sve objasnila i to je to. Ja nemam što dodati više.
0: Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Rijeka 20, Zagreb 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadran umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Zar malo to je i Toni Cetinski? Stiglo je upozorenje policije. Ako vam ovih dana na mobitel ili e-mail stigne poruka koja navodno dolazi od prometne policije, nipošto ne nasjedajte. Naime, riječ je o novoj prijevari koja se širi Hrvatskom. U lažnoj poruci pošiljatelj se predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova i tvrdi da je protiv vas pokrenut prekršajni postupak zbog prometnog prekršaja. Od građana se traži da uplate novac za navodnu kaznu, a prijeti se i ovrhom, te čak i oduzimanjem vozačke dozvole ako uplata ne bude izvršena u roku od 48 sati. Iz policije poručuju kako je riječ o takozvanoj phishing prevari, čiji je cilj, naravno, izvući novac od vas. Takvu poruku jednostavno izbrišite, ne odgovarajte na nju i ni u kom slučaju ne uplaćujte traženi iznos. Dakle, ako stigne neka kazna preko poruke ili e-maila, oprez, vrlo vjerojatno je riječ o prevari.

Robbie Williams u 13.23 nestaju samo one prevare na navodnim kaznama u prometu koje smo malo prije spomenuli. Tijekom jučerašnjeg dana policijska uprava Dubrovačko-neretvanska zaprimila je 3 prijave za kaznena djela računalnih prijevara. Građani su dovedeni u zabludu navodnim ulaganjima u kriptovalute, lažnim SMS porukama ili lažnim internetskim stranicama, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba. Pa budite na oprezu, molim vas, vi malo mlađi razgovarajte sa starim članovima svojih obitelji, jer upravo starije osobe više i lakše nasjedaju i ciljana su skupina prevarantima. Uglavnom, pravila su: ništa ne otvarajte, ni poveznice, ni poruke, ne unosite vaše osobne podatke i 2 puta provjerite od koga vam je što došlo.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Danas je 11. lipnja, a svake godine na ovaj dan obilježava se Međunarodni dan njegovatelja, posvećen je osobama koje svakodnevno pružaju pomoć, njegu i podršku starijim, bolesnim te nemoćnim osobama. Riječ je o zanimanju koje zahtjeva veliku količinu i strpljenja, empatije, odgovornosti i predanosti, a čiji je doprinos društvu iznimno vrijedan. Njegovatelji često rade u tišini i sjeni bez velike pažnje, iako njihov posao iziskuje veliku fizičku i emocionalnu snagu. Obilježavanjem ovog dana želi se skrenuti pozornost na važnost njihova rada, te odati priznanje svima koji svojim trudom, znanjem i humanošću pomažu najranjivijim članovima društva. Njegovatelji, hvala vam velika.

28 stupnjeva, oblačno, puše umjereno jugo, a prognoza i dalje drži da će kiša krenuti večeras oko 18 sati. Na gradskim cestama malo je veći protok prometa, vozači polako i strpljivo, ako imate kakvu dojavu, tu smo. John Lennon pa Toma dijele nas do novih vijesti koje stižu točno u 14. Ostanite s nama.

0: uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucija, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li su to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati ili pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
1: Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana, te je istaknuo da je izvide o sportskim savezima pokrenuo USKOK. Šimunić je, podsjetimo, pod istragom zbog sumnje na pogodovanje i nezakonitosti pri dodjeli poslova i sklapanju ugovora za gradske manifestacije. Potvrđena je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na teren je izašla i veterinarska inspekcija, izvijestio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
1: Sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a šteta se još zbraja. Snažno nevrijeme s jakim vjetrom i tučom pogodila je sjever zemlje. Najviše je stradao zapadni vinorodni dio Međimurja, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 20, Zagreb 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake, te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dobar vam dan uz Deltu, idemo mi malo otvoriti ovaj sat nostalgičnim putem. Na današnji dan 1982. godine u Kina je stigao E.T. izvanzemaljac Stevena Spielberga, film koji je postao jedan od najvećih hitova u povijesti kinematografije. Snimljen s budžetom od 10,5 milijuna dolara, zaradio je gotovo 800 milijuna diljem svijeta, te je jedno vrijeme bio film s najvećom zaradom u povijesti. Osvojio je 4 Oscara, uključujući one za najbolju originalnu glazbu i vizualne efekte. Film prati dječaka Eliota koji se sprijatelji s izvanzemaljcem zaostalim na zemlji, te mu pomaže pronaći put kući. Tada su još počeli biti jako popularni videorekorderi, a E.T. izvanzemaljac pritom je postao prvi film koji je probio granicu od 10 milijuna prodanih videokaseta, a u samo nekoliko godina prodano je više od 11 milijuna primjeraka. Spielberg se isprva protivio objavljivanju filma na VHS-u jer je i ti već bio ogroman kino hit, ali pokazalo se da interes publike nije splasnuo ni nakon izlaska iz kina. Gledatelji su željeli imati vlastiti primjerak filma, što je rezultiralo rekordnom prodajom. Pa možda i vi čak imate neki primjerak tamo negdje spremljen na kaseti. Evo, nastavljamo mi s našim E.T.-em u Nemoj mi raditi to u nastavku. We are gathered here today to put this beat to rest.

body. 'Cause I control your body.

0: na Delti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo kreće danas, a dečki iz Zaprešić Boys opet su odradili ono što najbolje znaju, izbacili su novu navijačku stvar. Ovog puta riječ je o pjesmi Igraju Hrvati, svježoj himni posvećenoj našim vatrenima i svima koji će ih bodriti gdje god igrali. Godinama su Zaprešić Boys i zaštitni znak navijačke atmosfere uz hrvatsku reprezentaciju. Njihove pjesme pjevale su se po trgovima, stadionima, kafićima tijekom najvećih uspjeha hrvatskog nogometa i ovaj put cilj je isti, zagrijati navijače, podići atmosferu i još jednom okupiti Hrvate u domovini i diljem svijeta uz reprezentaciju.
0: Nova pjesma.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio

0: da se zadovolje određenim društvenim skupinama, da se zadovolje svojim lobijima, da se zadovolje svojim briselskim ambicijama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu, kako se živi u Zaboku, u Osijeku, u Puli i Vukovaru, a ne samo u Zagrebu. Jer Hrvatska nije Zagreb. Hrvatska je nešto puno više, Hrvatska je nešto puno vrednije.
1: Odgovorio mu je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ovo je, ja bih rekao, isto tako uobičajeno za kolegu Hajdaša Dončića i njegov narativ, njegov, ja bih rekao, putujući cirkus koji se odvija ovih dana po Republici Hrvatskoj. Smisao oporbe bi trebao zapravo biti da ima, naravno, da i argumentirano kritizira i ukazuje na one stvari za koje smatraju da nisu dobre. Međutim, ono što je problem kod oporbe, a onda i kod gospodina Dončića, što oni nemaju nikakvi sadržaj. Jedini sadržaj koji vidimo već dulje vrijeme je samo čisto klevetanje i vrijeđanje.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje bivšim ministrima za aferu po babi i stričevima, i to zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja bivšeg potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Nobilo je sudu dostavio medicinsku dokumentaciju zbog čega je rasprava odgođena za 28. kolovoza. Uz Miloševića i Darka Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 28, Rijeka 20, Zagreb je na 17, u Osijeku je 14 stupnjeva. Promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udar olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

dok je tebe. Evo nas na 27 stupnjeva, sunce se opet vratilo, pa malo oblaci, pa malo sunce. Jugo je dosta pojačalo, jako puše, a još uvijek stoji ona kiša za večeras oko 17-18 sati, pa evo, mi čekamo. Ali sigurno je da kiša neće poremetiti večerašnje planove nekima. Gradska knjižnica Metković s početkom u 18 sati priprema zanimljiv program koji spaja glazbu, znanje i zabavu, a to je predavanje o popularnoj glazbi pod nazivom Od ploče do algoritma, kako glazbu doživljavaju generacije, te nakon toga slijedi i glazbeni kviz. Predavanje je osmišljeno kao niz kratkih tematskih priča koje približavaju različita glazbena razdoblja i fenomene, od Novog vala i 90-ih godina do suvremenog doba, a nakon predavanja slijedi onda i taj glazbeni kviz u kojem možete testirati svoje znanje i osvojiti nagradu. Ulaz na program je slobodan za sve, besplatan, a svi ljubitelji glazbe i kvizova, naravno, dobro došli ste večeras u Gradsku knjižnicu Metković, dakle s početkom u 18 sati.

0: svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavim.

ξερνοκ. Να σι ο δραζί, να μόκριν σε σταμά, πασε βόδα να μαρστεί.

Ušla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

pesmu poklanja. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora, ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.